yake we mlaleli, yibuya ngani kwethu, yibuya mtaka mama, yibuya ningana ngana ka 8 years ndlela mntaka mloyi, mangilithabula lelibuya ngivumele ngithi ingani sibonga ukuvu.